0: أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي نينا صلى الله عليه وسلم لا نين راغال يالا تي جيغن ني ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكاج ني ددي جانغ فاتحة جولي يونتي بي ني ديو نيانال نانكو ديو ني جانغ فاتحة jilu yonenti bi ne diw may nagn ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ni dagan len ne ngeen baye xel ci jigen ni taragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi baye len cyan bu bari gi ngeen defal jigen ni ndax cyan gu bari bu don terangay aduna wala mu dig ragal yalla kon yonenti be len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw ni mu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waaw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox ku ñuko jox ñu jël ku ñuko joxul ñu xamne joxu ñuko rek nak waye nak du doon lo xali dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a waqta umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir qur'an al karim mu ngi leen di jox dajé insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jël di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yal na yalla sembeurteul ci suñu ko al qur'an al karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk pabja ki don def tafsir bi di sen mbokk al sheikh aliou sall wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو باني داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi don denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tey bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërele sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañoo harama tak moy dañoo wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga takk ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisaa sababu nuzulam modi bi nga xamene Abu Qais ibn al-Aslad dafa fatu te nekkon ku bax bokkon ci ansar yi domam Qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonnati bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so deme ca tafsir buñu tuddé al-Qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla ne wala tankihu bulen tak yen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga takku bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga takku illa ma qad salaf lu do la wessu won ci jahiliya mudi ca ciado ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubhi muy état bi nga xamne moy état bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbirmi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbirmi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye massa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al-urf wal 'ada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla ken wuur ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax munoko tak ko xamne ki nam patax munoko tak ko xamne ki ngoro tax munoko tak jurom ñaari jigeene ngi ni yow xamne dañu la jege ci mbokk motax muno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeene yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu né banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu né sœurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu né bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu né tante it mo xam nax dafa bok ak sa ney
1: ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wassalamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy nday ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal nday ak bay wala nday wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qaida ci usul lay wax ne al aqdu ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نالا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن لا لنا ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak bay nga bolen tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ku nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yokowe rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la wuro ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sama jigen mba sa rak ju jigen ngeen koy wax sœur ñoon itam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga ma ci ben yoon ma ci ñaari yoon ma ci ñetti yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram ama benn macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol le ñom ñaar sey ba nga fas du baax te it ñi ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen diñ tak ci ko tak baaxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu baax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rida'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rida'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jublu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew andi walé dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ji nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way dëncante jëkër ak jabar loola xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar alaykum ci yeen di tak dom ju dilem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dila haram ndey nak soko takke bala la dom haram da nga jotek ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joj Allahu akbar wa
0: haram na batay halailu abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ju nga yoy nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ju nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju dala haram amma nak su fekke nak da fay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngien bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allah yalla kaana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade alla kaana nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daana ci bumuk sey daf haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy teñ ñi teñ jiga jeexut daf haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sañew ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sababu nu solo modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñoom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc dal ni wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ñi sanewu minan nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraka taala neena kitaballahi li

0: suhuma gardal ñom ñaar asman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé waaw ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tuddé hafaza hafaza wina alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lakk rek jinné sa la léeg léeg nga salté mbaa nga dugg fi salté ñu toog di la xaar moo tax booy dugg douze bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi walqabais parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn nga sa tur boo fekk ci ñu ngàtt la booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xofraalaka ñu naa ñëw nga ñu ne wax kaasa soo ko fàttee man laa ngàtt si biir wala bi tiet dañu waat moo tax bu la xaafir wayna alaykum la xaafir na bàyyi rek du baax waaw moo tax léeg-léeg jigéen de boppam neen xaafisi ne daal di dem toog fële waaw jinne solu ko nag ngay sàn ba demee kër say ba ñu ñoo fa bëri waaw buy nodd rek ngay sàn jinne jigéen ñi caddi-caddi wa huwa yalla al-aliyu al-aliyu mooy ku kawe gi al-azim mooy ku màgg ci ku ko màggal moom màgg ku ko màggalut fekk mu màgg wallaay yàlla rek a màgg laa ikraha fi diin noonu la de ay ji gaa yam lool wallaay léegi nga am sa doom na ko bàcc-bàcc mu bëgg jëlim nga ne papa laa ikraha fi diin nga am sa jabar bokk question ñu ne bàyyi ñu ay laa ikraha fi diin ngay waaraate naan bàyyi nag ñu benn ko saa ñu ne yaay laa ikraha fi diin laa ikraha fi diin dafa am benn waay bu ñëwoon Madina bokkoon ci nasaraan yi ñaari doom nag nasaraan lañu mu ñëw fekk ñun ci fi di waxtaan mu gëm daal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah daal ne ko nag may ma ñëw am naa ñaar doom yu nekk ca marka bay jaay diw leen mu ñëw indi leen daal di indi ngàng kenn ki ngàng ki des ñu dugg leen ci leen yàlla ne ko déet laa ikraha fi diin loolu lay tekki moom la olof di wax képp nelawal mun ko nekk fàtt sa bi yàl fekk sa doom mënta da ngeen ku faaj nelaw wala faaj reexal laa ikraha fi diin loolu lay tekki mais tekkiwul bul duma sa dam ci prejudice loolu tekkiwul laa ikraha fi diin mënee suta farsi nit ci pas-pas déedéet léegi daal xat ca bayyana leer na arrushdu njub minal xay yi ci bew na njub leer bew leer ñu bàyyi nit ñi tànn njub na leer maanaam message su daawa bi message su l'islam na jàll ñu bàyyi bi message ñu jàll léegi ñu bàyyi ñu tànn xat ca bayyana rushdu minal xay fa man yakfur képp ku weddi bi taaxuuti ci lépp lu dul yàlla taaxuut mooy lépp lu dul yàlla wa yumin billahi gëm yàlla da ngay weddi lépp lu dul yàlla door a gëm yàlla loolu mooy laa ilaha door na illa allah wallahi laa ilaha door na illa allah waaw waaye illa allahu bu baaxut waaw baaxut laa ilaha illa allah waaw boo ñëwee fenn di fa luyee bala ngaa dugg ci biir néeg bi da ngay bale bala nga faa luyee it waa ji daa génn waaye kenn du ñëw fekk fa nit luyee nga luyee fa ni moom ngeen bokk fa nekk moo tax pas-pas bii di al aqida du ñëw ci xol fekk fa nafiq ak caay-caay toog fa ak ñoom ndax na ngeen def ñuy ataayaandoo da génn leen bañ génn mu door fa luyee laa ilaha door na illa allah moo tax da ngay kufru bi taaxut door am iman billah mu ne ko def ñaar yi faqad istamsaka mooy na tii na bil urwati al wusqa te bum gu dëgër ga bum googu l'infisaama laha du ferenc ko l'infisaama laha du ferenc ko du werenc ko boo ko rawee du ferenc ko moo ko tabaraka allah waxuma laa di dagg wallahu yàlla samiyun ku dégg la alim ku xam la allahu yalla waliyul ladina moy kilifa gi nga xamne amono gem ne ñi gem yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ay lam ila an-nur yobul ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa dina leen gënë ci crise yi nekké yobul leen ci développement crise yi nekké yobul leen ci développement wallahi buñ ko topé mu naan def leen ñi def mu naan bayé leen ñi bayé bala di yoon rek lepp dal di faju والذين كفروا نيب يالنا مام اولياءهم نيام ني ام بن كليفه اولياء الايام كليفه يبار لي نيام والذين كفروا نيب يال اولياءهم سين كليفه الطاغوت موي لا دور يالا مام لا يتدي لي لاي سيتي بو ديفه لولا نك يخرجو مول لي جيني من النور تي ديفلوبمان با الى ظلمات جمل تي كريس فاس كونترير la akbar bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa da bay deug ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ngeul ben rek way fukk dé way dé ngeuf ni yalla ñu teggé ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono baghdad da fa kon ben rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex talu ri mu bu ñu wex talu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñ amon dajé ko jox ben borom xam amna ko wayo yow li ngay def bokal la mu ne la mu ne lutax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu la yeeg li nga def bokal la parce que ngi lekkal jamal mu ne de allah yalla walil ladina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gemul nak do ko ñu gëmu jé lay neza mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jaxna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmu yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom خالدون ويسخلين فيها جاء سوارا ويمجى المسلم ألم ترى خنا جزو إلى الذين إلى الذي تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابا ترندو لكي دوام النوح كنعان ابن النوح نمروز داتو ان اتاه الله يلا جخو الملك نور رك من وا دك من من ماي يلا من ماي يلا بي ابراهيم ماغي با يلا يونيكو مو نيو تي موم نيكو دو يلا ابراهيم بي نيكو دو يلا يرنتاب يلا ما ني نات qala ki rabbana qamina waxna ko ibrahim ibrahim do yalla muneko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamne yuhyi may dundal way yumitu te may ray c'est kare ne abdul sama borom moko yo qala namrus ne ko ana man bi uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te may ray kon may yalla ibrahim ne ko defal dundal reel mo ñaari way dali atti ki ray ñu dali ray kenn ki ci faafa ne tan ki ñak sans ki am sa mu bal ko dali ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana o yow umitu ibrahima xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci قال ابراهيم انا قال ابراهيم ابراهيم انا فان الله يلا ياتي موي اندي بشمس جنت بي من المشرق مو جوغي بنكو بصباح 7h28 نكو واو mu ne ko fatti bi ya andi ko yow bu suba ci 7h28 min al maghrib mu joge soow fa bulli te mu daali wedam allati waji nga xamne kafara weddi na yalla xam nga li wax mu ne yaa ja jaar lisan commencé ñak mbolam ni tim xam ni ibrahim ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu jibuti mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bulli te allati kafar waji daali lisan jax wallahu ta'ala la yahdi bi jubal alqawm nitna azalimna ton kat yi wa rawatna namrus ibnu kan'an la'natullahi alayh kon yalla neena ñu ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahim yoy yit muy walu dundal ak ray mune awal la bok xana gisoo kashi ci ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non la de way dekk ba khawiyatun madadanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu miri danu ra melni kenn ko tu fa tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayr min ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne bukt nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selew wa mu war as mbamam mom uzayr ba xifa yu ma xey qala mu dal anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yi dekkalate ba'da mawtiha gina bu jehe fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi ataa min timira fim taxaw ni mu dal fay de timira mam mi waron de timira waw ci la ñu yoron ci ngoos gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tege ci letam timiya la ilaha illallah timiya mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timiya li jexe summa ba'athu ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahyi dilusi kawar da dilusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarle waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla dooro tax ñu xol sey ibn allah parce que ñoo leen yéme ñu wër ko yalla wa ci tete yalla la koy dekkal qala ya dar koy laaj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi degle kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis wa ci bir heure la fi te non la ngi ni jog tisba qala yalla nako bal dede labista tad nga fi mi'ata 'amin timiriyat rek mu tit fi nga tad mu na mu tad nga fi timiriyat la ilaha illallah fanzur khol na legi ila ta'amika ci sa cere yi ma sa sa cere yi wa sharabika as-sanam gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tayi unut ndox mi sajju ñam ñaar ñoo bokk baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu san wala lu koy xé moy bo ci defon ciép tay limuy saf ko ko ñew ndox ma am na fa timiri at te ciép ko gogu sax am ci ci raja afa timiri at eum ci raju ni ci ngous suñ ci ray da ngay racc rek mamon ci raju ci ngous la nek timiri at ah seru mas yegne eul kay mu nan ci ndox mi yegne sanul Allahu akbar mu jaxase ciere ak ndox faju xif ndax bako wata bu ko fi defé ñu yoni mom nak comme lepp ci wadam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dékké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelew yumul dina law xam ben heure la nelew yumul waye xam sa nelew moram mom yomb na ma tax mu ne ko wansur ila himarika khalas mbab bi mom dékké gu mo xol mbam mi gis tang tang yobbu fele aw ya yobbu fele aw ya der bi jax na kawar ye fi def ya mo wax na fi tang ye tang ko bu yag mo ne ko na xol sa mbam mi ye tetet walin naj'alaka dama la beug def ayatan ngay mandar da muy wonene dekki amna lil nas ngir nit ñepp mu tok yalla ko wanzur xolal ila al'izam ci yahyi xol yahi mbam mi tassaro dal xol ba kayf nunshisuha wala nunziruha firan qala li koy sofale muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu nan muy yin bo mbam mi di jog amagul nak yapp cheet wallahi ndeysan mom muy xol وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول بيحيب في يحور لك يحنك ثم جناوك بيحي ربي نكسوها لحمة يالا مورك يحب والله الليسان دارتي مور دربا ما مدى لفوت فوت نبيا داري ناخ فلما تبين له بمغلره قال نانا legui day a'lamu wurna male anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man wa ngi digi sama ko jep ko sa bu ñu xon yalla ñi ñi fi li jaare waye li def na waral doy motax mu yemele ko fi wallahi dessa kon ñaara ngok ci de dundu wa fatlikul bu ñettal bi قال ابراهيم كرب ابراهيم وخي ربي يا سما بروم ارني دما بغا وانما كيف تحيي الموتى نانغي ديكال ني دي قال سما بروم نكو لا جلو كو وارال اولم تجي قنا دا غموت ني مانا ديكال كو دي قال ابراهيم نكو بلا حقي غمنا لي مانغا ديكال كو دي واي سما خول دي جي نيوخ نيوخ ريك ديما كو لاج ولكن واي لولو تا دا بغ نغا وان نكو ليتما ان قلبي نسمع قلبي دال دو كو ورنتي واو با ورنتي مين مير بام فار لير لا سا خيل دا دال نك ليك ديو كو ديف ديف كو ديو كو ديف ديف كو بام يال نغيس كو لير نا ليك واو قال من ابو كنت مون لاكو فقص يابلا اربعه نينت mina tay ci ñanaw yi tanal ci li naaw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendil mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bo le ñepp ci ben tok nga dubbu ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bulak len yap yi xana mbok jaxaso biñ ko debbe dafa deb bañ ñoy yap yep jaxaso bokk yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci lañu nek minhum na ci nga bulen gis an ab xaj tegal ben dank fele ben dank fele bu la ñaan da ko timir dank ak ya xam no def ma dal koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbay mu ne ko suma aduhu na nga wolen soyal wohe yati naka dañu dikkal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndaysan dagal len ñom ñepp def lam ko defon bu yet kari nga bop yi nak da xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñu aksi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank ñeñ ñu xëc bop la jox ko mu lank bopum xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yalla ne ko nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizu ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jaar wala kekkat li du ay yeb mukk deugantan la deugantan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangala dekki bo fi jëy gerte mu jangala dekki bo fi lekke mango bam ci yaa dañ ko bo wo nga jikko mu jangala dekki waaw tay bu meñe nan nga yedon sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jeeg bu gatt muy jeeg bu gatt rek fiete tete mu dem de masalul ladina mi ngi wacc ci Usman bin Affan radhiyallahu anhu ja asatu tabuk junni kelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko alf dinar jox ko yunitu bi sallallahu alayhi wasallam alf dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn na jox yunitu bi joxone way Allahu akbar yunitu sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man de juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu indi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yunit bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misal ñi nga xamné yunfiqun dañ joxé amwalahum sayni aral fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def cirque clair pour bëgg bal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ñu bokku lay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama né fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen tamay fi fukki ñeen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoon ci meena bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen malé la ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ka maye wut la gën waye ko xep suuf nak mo la gën ci nak
1: waaw donte yëngul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin day melni wenn fepp fepp wa ambatat saxalna sab'a sanabila juróom ñaari gub fi kulli sunbulatin gub bu nekk def mi'atu habatin téeméeri fepp kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp Allahu akbar wallahu dakat yalla di yëm fofu ndax yu dhaif moy fulandel limay salu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam la ngade alladheena nga xam la yunfiquna li joxe amwaluhum sayni alal fi sabilillah ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñ tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala azan wala yaqte lahum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom wa joxe ba na fi xass titeru wo ndax do ma dama day joxe yeen say titeru moy al man joxe ba na fi nan waji sun don ak man joxe ba yaq wala saxal ba na fi am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sarax ba yaq te lolu xew le ci jigeen yi waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yal waan ci jangu kay alquran yi fam ñaan dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najaay am yalla jox la yalla ne ah bu dërem kay joxumako bu dërem kay mom joxumako wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggo yow ci biir mu ni bala bi nga gën soxon ci la tax nga wax ko zero waay da ñew duggo yow ci ne la kër ga day dépassam ne la ko ah de man fo nak ñenti témèr da di koy jox gën soxon ci ne jaay ki limu mo bu sen mu ñew fi na ko no xam nga gaay da ngay waru quoi legi nak yaang ci zero té ñak nga ñëne témèr waaw té jigi ñu loolu limu ñu tiilé information yoy moom rek lañ dugg waaw parce que buñ sañu titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ba tax bu ci flatation ra yaxolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla moom ni nga def xam na ko moom tabaraku taala

am abram mo amran wala dañoo lal amran am pexe fa inna ñun yalla mubri mo na ñuit lal nañ am pexe su ngeen lalé am pexe rek ñulal am pexe non la ko suñu borom tabaaraku taala am abram mo amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirr ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakalla lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñoom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan ki limi wax ak ki limi wax ñaari malaaka ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yeet sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré bi yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj jaag yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun motax do ma dama su xeye lim ginaaw bu julé ñaar rak lim wara ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmé li ngay yendo lepp sa malaak mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamne tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer limi bind fi gëna leer wa rusuluna la day ñaktibu ñom nañ tudde kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal yawm muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana lirrahman walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man de nanguna fiti wo nek jamam yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin لو فرد أن لله ولدا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا أمنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نجك جام سكاما ويحاس لله لول سورنا سيني برام تبارك وتعالى موي أم دوم lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah fiir nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf رب العرش دي بروم عرش عما يصفون لين كاي ملال سل نيال يالا يالا سرينا لين كاي ملال نانكو يوي باي دي و دي وي سا دوم يالا موني موم دي سرينا لول سورت الزخرف اي جوروم نيت فوك اك نيار فزرع بي بايلن يخوض نيقوس تي اي تاخان ويلعبو تيفو pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga